0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Jan Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali.
4: Rafael Líška a Dorisa Kereš už sú tu od malička a vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala.
5: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
6: Keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: V našom dnešnom programe vás teda zavedieme na premiéru povaly. V druhej hodine vysielania v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Budeme počúvať o alchymistovi Horáciovi, ktorý použil nesprávnu zaklinaciu formulu a zmenil sa na kocúra. Stalo sa to v 16. storočí, kedy vraj Horné Uhry navštívil svetoznámy Paracelsus. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Jánoš Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindiano na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AP. Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach, po niekoľkých hodinách však výstrahu pred tsunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Epicentrum sa nachádzalo 13 km juhozápadne od mesta General Santos so 700,000 obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 km, ukazujú údaje americkej geologickej služby. Došlo k ním o 7:37 miestneho času a nasledovali početné otrasy. Európska únia oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s vírusom Ebola, dopravila letecky 100 tón humanitárnej pomoci, vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia 15. mája oficiálne potvrdili vypuknutie novej, poradí 17. epidémie eboli. WHO následne vyhlásila epidémiu za medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Súčasná epidémia bola vyhlásená na severovýchode krajiny, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených, vrátane 82 úmrtí. Proti kmeniu eboli Bundibugio zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba. Európska komisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenia Hadia Lachbibová v nedeľu po prílete na letisko v Bunii vyzvala na umožnenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k ľuďom v núdzi. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky podľa agentúr AFP a DPA. Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní. Lídri podporili návrh na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom s aktívnou americkou a európskou účasťou, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským. Zelenský navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda. Pri nedeľnejšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v pásme Gazy zahynulo najmenej 5 ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Khan Yunis. Policajné riaditeľstvo v Gáze útok potvrdilo. Nasírová nemocnica v Khan Yunise následne uviedla, že prijala tela 5 osôb. Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje. Len deň predtým si izraelské útoky v pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj veliteľ teroristickej bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentra sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboja v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 km južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach. Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12:58 miestneho času, neďaleko mestečka Mantudy. Krátko na to zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú badateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, ako je okolie Atén.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok bude prevážne jasno až polojasno, závojová oblačnosť bude filtrovať slnečné žiarenie, tvorba oblačnosti bude silná najmä v západných a severozápadných oblastiach, kde sa od popoludnia môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky a búrky. Fúkať bude južný vietor, denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny, kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov.

0: básnil Ján Štraser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
1: Deti, niektorí už sú tu 4. rok, dvaja, Rafael Líška a Doris Sekereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky, a veľmi dobre viem, že Povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
2: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
1: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už 4. rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
2: O čom je táto hra podľa vás?
1: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentek, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo. A vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo že ja stratíme počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je, lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky, odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
2: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na LP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
1: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia, možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že

0: s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
1: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Naschvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie. Nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
0: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej, nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
1: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
0: Presne to. Že za kulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvary, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia. Napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Alebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať, a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
2: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.
3: No konec.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodní a šťastní, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježiš Mária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj z Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá a ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: Ako vás prijali deti, títo mladí? Aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. A to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú milí.
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po, a že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
0: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Agi sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, a keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej a potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom. A išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme vedel, keď nás je veľmi ťažká pieseň. Ale som vládol a tu som, urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj, veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov a ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy a dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil János Győri.
3: No je to... Podľa mňa zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme. Aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho. A dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám. Takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal. A možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládol.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadlo, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomoc, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi ak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená, tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu, kamarátov. Čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte to, ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré a potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť Max Radius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa a povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja?
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale nie, to stojí veľmi blízko od teba, kto má o teba strach a kto by ti tak rád.

0: hra je o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Teda zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali. Lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo. Keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu povala na javisko členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z Ági sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. Ági mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo iné by sme mohli spraviť?
3: Čo iné?

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Rozhovory pripravil Ján Benčík.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na dnes zasiahlo oblasť ostrova Mindiano na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AP. Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach, po niekoľkých hodinách však výstrahu pred tsunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Epicentrum sa nachádzalo 13 km juhozápadne od mesta General Santos so 700 tisícmi obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 km, ukazujú údaje americkej geologickej služby. Došlo k ním o 7 hodine 37 minúte miestneho času a nasledovali početné otrasy. Európska únia oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s vírusom Ebola, dopravila letecky 100 tón humanitárnej pomoci, vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje podľa správ agentúry AFP. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia 15. mája oficiálne potvrdili vypuknutie novej poradí 17. epidémie eboli. WHO následne vyhlásila epidémiu za medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Súčasná epidémia bola vyhlásená na severovýchode krajiny, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. WHO uviedla, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených, vrátane 82 úmrtí. Proti kmeňu eboli bundibugio zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba. Európska komisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenia Hadia Lachbibová v nedeľu po prílete na letisko v Búnii vyzvala na umožnenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k ľuďom v núdzi. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia vydaného po rozhovoroch v Londýne, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky podľa agentúr AFP a DPA. Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní. Lídri podporili návrh na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom s aktívnou americkou a európskou účasťou, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským. Zelenský navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda. Pri nedeľnejšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v pásme Gazy zahynulo najmenej 5 ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Khan Yunis. Policajné riaditeľstvo v Gaze útok potvrdilo. Nasírová nemocnica v Khan Yunise následne uviedla, že prijala tela 5 osôb. Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje. Len deň predtým si izraelské útoky v pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj veliteľ teroristickej bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentra sa nachádzali v blízkosti ostrova Euboea v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 km južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach. Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12:58 miestneho času, neďaleko mestečka Mantudy. Krátko na to zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 až 3,5. Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú barateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, ako je okolie Atén.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok bude prevážne jasno až polojasno. Závojová oblačnosť bude filtrovať slnečné žiarenie. Tvorba oblačnosti bude silná najmä v západných a severozápadných oblastiach, kde sa od popoludnia môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky a búrky. Fúkať bude južný vietor, denné teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Zaujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11, lomeno A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čabaj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávame.

0: stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO, Imrich Full.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Alchymia je historická, protovedecká a filozofická disciplína, ktorá kombinovala prvky chémie, fyziky, medicíny, astrológie, mystiky a umenia. Praktizovali ju už vraj v starovekom Egypte, Indii, Číne, v starovekom Grécku, Ríme, Islamskej ríši a nakoniec v Európe do konca 18. storočia v rámci rôznych škôl a filozofických systémov. S rozvojom moderných vied a technológií ako chémia, fyzika, metalurgia, medicína jej význam úplne zanikol. Alchymisti sú dnes všeobecne vnímaní ako podvodníci, blázni a šarlatáni, ktorí sa snažili zmeniť olovo na zlato a verili, že vesmír sa skladá zo štyroch základných prvkov – zeme, vzduchu, ohňa a vody. Trávili väčšinu svojho času vytváraním zázračných všeliekov a magických elixírov a hľadaním kameňa mudrcov, ktorý by nielen vyliečil všetky choroby, ale zabezpečil aj dlhovekosť, možno až nesmrteľnosť. Mnohí vedci však nepopierajú prínos alchymistov k znalostiam chémie a medicíny. Jedným z najznámejších, žijúcim v 16. storočí, bol Paracelsus, syn lekára, ktorý údajne navštívil aj Horné Uhorsko. O tom vraví ďalší príbeh zo seriálu Bola raz jedna povesť, ktorý pripravili redaktori Slovenského rozhlasu v Bratislave, Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nech sa páči.
2: Som premýšľala, či to mám urobiť, ale nakoniec som sa rozhodla, že to predsa len spravím. Porozprávam vám svoj príbeh, aj keď bude znieť neuveriteľne. Prezradím vám, ako som spoznala tajomstvá alchýmie. Napríklad tajomstvo transmutácie obyčajného olova na vzácne zlato, alebo kameň mudrcov, ktorý mal vyliečiť všetky choroby a predĺžiť ľudský život. Môj príbeh je aj o tom, ako som sa zoznámila s mladým alchymistom a ako som bola svedkom transmutácie, ktorá zmenila niekoľko životov. Vždy, keď zbadám čiernu mačku, spomeniem si na teba, Horácius. Spomeniem si na tú chvíľu, keď si sa začal meniť. Nikdy nezabudnem na tvoje oči. Ako si sa na mňa pozrel, keď si pochopil, že si sa zmýlil.
3: Tereska, pomôž mi, Tereza!
2: Padol si na zem a kričal od bolesti. Potom si utiekol a odvtedy som ťa už nevidela. Od tej chvíle ťa hľadám, Horácius. Ako rada by som ešte raz počula tvoj hlas. Ako rada by som opäť cítila tvoju ruku. Keby som stretla tajomného cudzinca, ktorý ti podal ten zvláštny nápoj, možno by som od neho získala protilátku, ktorá by mi ťa vrátila. Zatiaľ len oči čiernych mačiek na mňa pozerajú z tmavých kútov. Toľkokrát som sa pokúšala ich privolať a chytiť. Vždy mi utiekli. No aj tak verím, že ešte stále žiješ. A ja ťa raz nájdem a zbavím kliatby.
4: Slečna! Slečna!
2: Áno?
4: Nepatrí náhodou vám?
2: Moja šatka.
4: Nech sa páči.
2: Musela som si ju zabudnúť v kostole.
4: Padla vám na schodoch.
2: Ďakujem. Mám ju veľmi rada.
4: Je krásna. Škoda by jej bolo. Môžem vás odprevadiť?
2: Bývam hneď tu za rohom.
4: Tak môžeme ísť na námestie.
2: Doma ma už čakajú. Ešte raz ďakujem za šatku.
4: Slečna?
2: Áno?
4: Prídete aj o týždeň.
2: Vtedy som o tebe nič nevedela. Začula som len nejaké reči, že ten pekný mládenec pracuje v dielni známeho alchymistu, ktorý nedávno zomrel. Moja mama sa pri takých rečiach radšej vždy rýchlo pokrižovala. Vraj diabolské hokusy pokusy. O alchymii som nevedela vôbec nič. Alchymisti ma nezaujímali. Ale ty, Horácius, ty si ma zaujímal. Páčil si sa mi. Najmä tvoje modré oči. Vyžaroval z nich zvláštny pokoj. Stretávali sme sa čoraz častejšie. Zasvedcoval si ma do svojho sveta. Do sveta, pre ktorý si žil a ktorý si obdivoval. Do sveta alchymie. Každým dňom som s tebou chcela byť viac a viac. Občas ma však prenikol zvláštny chlad. Vždy, keď ľudia okolo mňa začali hovoriť o alchymii, takmer všetci stíšili hlas a urobili znamenie kríža.
4: Tereska, prečo veríš tým ohováraniam?
2: Včera bola u nás na návšteve moja krstná mať a tiež hovorila, že vy alchymisti ste v moci čiernej mágie. A keď jej mama povedala, že sa s tebou stretávam, len sa začala modliť.
4: Vyzerám snáď ako nejaký černokňažník.
2: To nie.
4: Môj nebohý majster sa len pokúšal spoznať síly, ktoré riadia tento svet.
2: Horácius, svet predsa stvoril Boh. Jeho síly ho riadia.
4: Ale človek dostal rozum aj na to, aby spoznával Boží svet.
2: Vraj používate zaklínadlá a tajnú reč a diabolské znaky.
4: To len preto, aby nám neporozumeli nepovolaní ľudia. Mohli by naše dielo zneužiť.
2: Mama chce...
4: Čo? Čo chce?
2: Aby sme sa už nestretávali.
4: A ty?
2: Nevidíš? Som tu s tebou.
4: A čo by ti povedal otec?
2: Zomrel. Pred rokom.
4: Prepáč. Čo sa mu stalo?
2: Ochorel a v horúčkach po mesiaci skonal.
4: Keby sme mali kameň múdrcov, vyliečíme všetky choroby. Môj majster má knihy, v ktorých sa píše, že ľudia už veľmi dávno vedeli pripravovať vzácne lieky pomocou kameňa múdrcov. Mnohým ľuďom zachránili život.
2: Tvojmu majstrovi nepomohol žiadny kameň múdrcov.
4: On nezomrel. Iba transmutoval.
2: Rozprávky.
4: To nie sú rozprávky. Kameň múdrcov vylieči všetko. Dá ľuďom večnú mladosť a nekonečnú múdrosť. Tak o ňom hovorí aj ten cudzinec. Je to najväčší alchymista všetkých čias. Je úžasné, že navštívil aj našu krajinu. A ja som mal to šťastie sa s ním stretnúť. Len si to predstav. Hovoril, že keď raz dokážeme transmutovať olovo na zlato, ľudia už nebudú chudobní. Budeme žiť ako v raji.
2: Boh vyhnal ľudí z raja práve preto, že zjedli jablko poznania. Nepamätáš? Nedávno o tom rozprával páter v kázni. Varoval nás pred pýchou a nenásytnosťou, ktorá môže náš svet zničiť.
4: Chceme ľuďom pomôcť. Na tom nie je nič pyšné. A už vôbec nie je nenásytné. Ľudia raz budú ovládať svet okolo seba. Budú bohatí, zdraví a šťastní.
2: Ty tomu veríš?
4: Áno. Veľkí alchymisti boli blízko najvzácnejšiemu objavu. Aj náš vzácny host vie oživiť spálenú rúžu.
2: Horácius, ako by sa niečo také mohlo podariť?
4: Videl som to na vlastné oči a rozprával som sa s ním. Prezradil mi postup, ktorý treba dodržať pri transmutácii. Povedal mi, ak vieš zmeniť prvky, z ktorých je zostavený svet okolo nás, si blízko. Si blízko k najväčšiemu objavu všetkých čias. K získaniu kameňa múdrcov. Ale používaj ho vždy len tak, aby si pomáhal ľuďom.
2: Ďakujem. Keď o týchto veciach Horácius rozprával, žiarili mu oči zvláštnym plameňom. Vtedy mi trochu naháňal strach. Vyžarovala z neho taká sila, že sa mu ľudia vyhýbali a nevedeli mu pozrieť priamo do očí. Priznávam, mne sa tá jeho vnútorná sila páčila. Priťahovala ma stále viac a viac.
4: Možno sa to stane už zajtra.
2: Čo by sa malo stať?
4: Prídem na to, ako prekonať posledný stupienok. Vieš, čo by to bolo? Aká sláva, keby sme objavili kameň mudrcov.
2: Horácius, bojím sa.
4: Prosím ťa, so mnou sa nemusíš ničoho báť. Vieš čo? Poď so mnou.
2: Kam?
4: Do dielne.
2: To nie. Sám si mi hovoril, že nik nesmie vidieť, ako pracujete.
4: Hej. Nik neznámy, ale ty už nie si neznáma. Neboj sa. Možno budeš prvým svedkom transmutácie pomocou kameňa mudrcov.
2: Napokon som neodolala. Srdce mi búchalo až kdesi v hrdle. Horácius si niečo nahlas čítal vo veľkých knihách. Ničomu som nerozumela. Všade boli rozložené sklené nádoby najdivnejších tvárov, v ktorých všeličo bublalo a syčalo. Vznášali sa tam zvláštne pachy. Niektoré príjemné, iné odporné.
4: Pozri, Tereska, v tejto banke je tekutina, ktorá by mala spôsobiť transmutáciu. Kto sa z nej napije, nikdy neochorie.
2: Horácius, čo chceš urobiť?
4: Napijem sa z nej.
2: Nerob to.
4: Neboj sa. Dal mi ju predsa najznámejší alchymista. Nemôže mi ublížiť. Bude pomáhať. Chcem to vyskúšať. Musím len povedať alchymistickú formulu. Na to ma upozornil. Nezabudni ju presne vysloviť, lebo práve ona aktivuje pôsobenie tekutiny. Ako to bolo? Aha! Vobasicum rex.
2: Horácius, prosím! Nepočúval si ma. Napil si sa z tej zakrivenej banky. Stále si sa usmieval. Najskôr sa nič nedialo, ale zrazu si vykríkol a s údivom si sa pozrel na svoje ruky. Začali sa na nich objavovať zvieracie chlpy.
3: Tereska, pomôž mi! Tereza, to bola zlá formula, tá správna bola!
2: Nedokázala som ti pomôcť. Držala som ťa v náručí a ty si sa menil. Narástli ti chlpy, zmenila sa tvár, telo. Transmutoval si na veľkého čierneho kocúra. Dúfam, že sa nie nadarmo hovorí, že mačky majú 7 životov a ty stále žiješ. I keď už nie v ľudskej podobe. Stalo sa to presne pred rokom a odvtedy ťa všade hľadám. Určite existuje formulka, ktorá vie zmeniť účinkovanie transmutácie a navrátiť ťa do sveta ľudí. Musela by som však nájsť najznámejšieho alchymistu. Toho cudzinca, ktorý nedávno navštívil naše mesto. Ale nepoznám jeho meno. Neviete mi poradiť? Nepoznáte ho náhodou? Ako sa volá najväčší alchymista, ktorý žije v našom 16. storočí? Keď vedel oživiť spálenú ružu, musí dokázať obrátiť transmutáciu. A môj milý bude mať opäť ľudskú podobu. Pomôžte, prosím, môjmu Horáciovi.

0: Vítam vás v alchymistickej a neskôr aj v nadprirodzenej časti seriálu Bola raz jedna povesť. Zhoráciová priateľka Tereska poprosila o pomoc pri hľadaní jedného slávneho alchymistu, ktorý kedysi navštívil aj Slovensko. Philippus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim. Jedným slovom Paracelsus. Neviem, či sa Horáciovi podarilo vymeniť svoju mačaciu podobu za ľudskú, ale navštívila som etnologičku a historičku Katarínu Nádasku, aby nám porozprávala niečo o Paracelsovi a alchymii.
1: Paracelsus pochádzal z veľmi vzdelanej lekárskej rodiny. Jeho otec bol lekár a on ho podporoval v štúdiu. Mladému Paracelsovi sa dostalo skvelého vzdelania. Vyštudoval niekoľko, dokonca univerzít. Ako mladý lekár potom veľmi veľa cestoval. A už počas svojho vysokoškolského štúdia sa stretol s alchymiou. A keďže v tom čase ľudia, ktorí sa venovali alchymii, patrili k špičkovým učencom, tak snažili sa alchymiu prispôsobiť aj takým praktickým požiadavkám. V prípade Paracelsa to bolo napríklad v oblasti medicíny a dá sa povedať výskumu liekov, dneska by sme to mohli tak nazvať. Ale samozrejme alchymia a takisto aj Paracelsus sa snažil objaviť kameň mudrcov, objaviť napríklad liek, ktorý by spôsobil, že ľudia by nestárli, ale stále by boli mladí a životaschopní. Takisto sa snažil získať z bežného kovu drahé kovy, konkrétne zlato. Čiže to boli také smelé, ale utopistické plány. Tak som spomínala, že veľmi veľa cestoval, on precestoval celú Európu a aj Horné Uhorsko. Navštívil aj Bratislavu. Dokonca tu mal niekoľko prednášok a ako taká spomienka na to, že táto veľmi významná osobnosť svetovej medicíny bola v Bratislave, je taký relief v primaciálnom paláci. Na tom reliefe je v podstate jeho postava, ako mieša také prášky nejaké. A ten nápis hovorí, že na tejto ulici býval v roku pána 1537 pán Paracelsus z Hohenheimu. Vieme, že ho prijal aj vtedajší prešporský richtár Michal Klí. Urobil tu niekoľko prednášok. Traduje sa taká známa legenda, ako vlastne z popola stvoril alebo oživil krásnu voňavú rúžu. A to je skôr legenda, ale teda môžeme vychádzať naozaj z toho, že tie jeho prednášky boli veľmi zaujímavé. No a potom navštívil aj niektoré ďalšie časti Slovenska. Bola to Banská Bystrica, Smolník a to hlavne preto, lebo tu sa ťažili drahé kovy a ako sme spomínali, aj on sám experimentoval s drahými kovmi. Bol zakladateľom iatrochémie a keď si povieme, čo to je, iatrochémia bola také odvetvie alchymie, v ktorom sa venovala pozornosť predovšetkým príprave liekov, čiže dneska by sme povedali, že Paracelsus bola akýmsi zakladateľom modernej farmakológie.
0: A vy by ste našim poslucháčom ako vysvetlili slovo alchymia?
1: Tak alchymia je protovedecká taká filozofická disciplína, ktorá dneska by sme mohli povedať, že kombinuje rôzne prvky, chémie, ja neviem, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, mystiky, umenia. Alchymia je veľmi staré umenie. Máme dokladované, že vlastne sa reálne praktizovala už v starovekom Egypte. Poznali ju Babylončania, Chaldejci a tak ako sme už trošku spomínali, vlastne cieľom ľudí, ktorí sa venovali alchymii, bolo nájsť kameň mudrcov, nájsť elixír, prameň večného života, premeniť bežníkov na zlato.
2: Seriál Bola raz jedna povesť pripravili redaktori Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
3: Atmosféra z izby. 18. oktobra.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Jano Žegeduš a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

sú blízko, ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Ak s nami ostanete, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda, 10. júna, a na úvod si povedzme niekoľko historických faktov, ktoré sa viažú práve k tomuto dátumu. 10. júna roku 1905 sa narodil v Suchej nad Parnou spisovateľ František Hečko. Je to autor románov Červené víno a Drevená dedina. V roku 1920, 10. júna, sa narodil v Dolnom Kubíne prekladateľ, diplomat a redaktor Fedor Balo. Pracoval vo vydavateľstve Tatran a bol šéfredaktorom revy svetovej literatúry. V rokoch 1968 až 71 bol pracovníkom v ústredí UNESCO a neskôr v Centre Pompidou v Paríži. Zomrel 31. júla roku 1998. 10. júna roku 1836 zomrel francúzsky fyzik a matematik André-Marie Ampère, ktorý položil základy teórie elektromagnetizmu. V roku 2004, 10. júna, zomrel zasa americký hudobník, klavirista a skladateľ Ray Charles, nazývaný tiež otec soulu, ktorý v 7 rokoch oslepol. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu Rhythm and Blues. 10. júna majú svoje meniny Margarety a podľa maďarského kalendára zasa Margity a Gréty. Tak im želáme, ale aj tým, ktorí majú dnes svoje narodeniny, všetko najlepšie. A ešte nám ostáva na doplnenie pranostika na dnes, ktorá vraví, v júni mnoho rýb, málo zrna. K tomu však neviem, čo dodať, lebo ani nechodím na rybačku, ani nezvyknem siať. Ale viem, že sa blíži koniec školského roka. Naše deti, ale aj učitelia, iste netrpezlivo očakávajú prázdniny, ktoré samozrejme nemusia začínať zahálením. A o tom bude reč i v dnešnom vysielaní. Samozrejme, najprv tematicky sa dotkneme výsledkov tohto ročnej školskej dochádzky. Telefonicky sa spojíme s riaditeľmi našich slovenských škôl. Najprv zavoláme na severovýchod.
4: Máme v podstate splnený pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka, takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný.
3: Školský rok 2025-2026 bude v dnešnom vysielaní hodnotiť Julia Kuciková, riaditeľka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom. V druhom vstupe oslovíme riaditeľa Slovenskej školy v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka.
5: V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny.
3: Takže dnes sa dozvieme, ako si viedli počas roka 2025-2026 slovenské školy v Novom meste pod Šiatrom a v Bekeskej Čabe. V druhej hodine otvoríme stredajšiu kabelku a dnes som sa rozhodla zopakovať prvú pomoc. Počujeme, ako by zareagovali pri zachraňovaní naši spoluobčania a pripomenieme si aj hlavné zásady prvej pomoci. Preto ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči. Aj v mene redaktorky správ Ivety Hruboňovej a technického majstra zvuku Naď Gábora vám k tomu želám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
6: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal kto si husle. si taká len do chvíle, než začnú čardáža hrať. A raz, dva,

Tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

0: A už je tu pripravená Iveta Hruboňová so správami.
1: Správy.
2: Pápež Leo XIV. V útorok odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie viedol poludnejšie chvály. V príhovore vyzval katolickú komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu. Aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí, zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu. Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu. Po prilete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer sa zúčastnil modlitebnej vigílie s mladými ľuďmi na olympijskom štadióne. Dnes navštívil väzenské zariadenie Brians a benediktínske opáctvo na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslavilo 1000 rokov od svojho založenia. V opáctve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Leo XIII. Vyhlásil za patronku Katalánska. Dnes v Barcelóne pápež slúžil omšu v bazilike Sagrada Familia. Návšteva Leva XIV. Je zároveň aj poctou tvorcovi stavby architektovi Antonimu Gaudimu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok. Gaudí je zároveň na ceste k svetorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekret uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého. Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak. Norská vláda v útorok oznámila, že z tzv. Nansenovho programu uvoľnila 109 miliónov eur na vývoj a nákup námorných dronov pre Ukrajinu v roku 2026, uvádza sa v oficiálnom vládnom vyhlásení citovanom na webe denníka Le Monde. Norská vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Lídri 8 severských a pobaltských krajín v útorok na samite v estonskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Čo sa týka integrácie Ukrajiny do Európskej únie, lídri 8 severských a pobaltských krajín vo svojom vyhlásení ocenili dosiahnutý pokrok Kieva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol na prístupových rokovaniach, ideálne v období júna až júla tohto roku. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do únie by mal byť dokončený čo najskôr. Honduraský parlament sprísnil tresty za úmyselné usmrtenie žien alebo dievčat z dôvodu ich rodu, femicídu, a zvýšil maximálnu sadzbu odňatia slobody na 60 rokov. Maximálny trest bude možné uložiť v tých prípadoch rodovo podmieneného násilia alebo únosov, ktoré sa skončia smrťou obete. Predseda honduráskeho parlamentu Tomás Zebrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmu život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie. Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonseková však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd. Dodala, že približne 90% týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných. Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy. Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3 na 100 tisíc obyvateľov. Feministické organizácie uvádza, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
1: Počasie.
2: Postupne sa nad našou krajinou presúva silná oblačnosť, z ktorej počas noci ešte môžeme očakávať zrážky. Postupom dňa od západu ubúdanie oblačnosti, popoludní len na juhu územia občasné prehánky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 18 až 12 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: kde našiel som cit?
1: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
1: Kde matkina neha a otcova múdrosť
2: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
3: Tam moja duša zaspí.
4: Informácie z národnostného života pripravila Ildiko Makajová.
5: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
6: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Fúrmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V školskom roku 2025-2026 sa letné prázdniny začínajú v sobotu 20. júna. Posledný deň vyučovania pred prázdninami je teda piatok 19. júna. A to je už za rohom. Čo sa deje na našich slovenských školách, sa budeme pýtať v nasledujúcich minútach. Najprv oslovujem riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Čiatrom, Júliu Kucikovú.
2: Dobrý deň. Pani riaditeľka, pomaly už končí školský rok 25-26 a ja si myslím, že aj vo vašom prípade môžeme hovoriť o tom, že bol úspešný. Mám pravdu?
3: Áno, ak to hodnotíme z hľadiska pracovného plánu, ktorý my formulujeme stále pred začiatkom školského roka na augustovej porade, tak ho máme v podstate splnený, ten pracovný plán, dokonca ani žiadne zmeny, nič sme nemuseli vyberať, dokonca sa to pridávalo počas školského roka. Takže ak sú splnené tieto naplánované programy, úlohy, tak si myslím, že z toho pohľadu bol úspešný, ale aj z kvantitatívneho pohľadu, čo sa týka počtu žiakov, otvárali sme s počtom 171 a v podstate uzatvárame s tým istým číslom. Odchádza nám 14 vôsmakov a prichádza nám potom 20 prváčikov, takže myslím, že trošku sa nám navýši aj ten počet v ďalšom školskom roku.
2: A vôsmaci a kam smerujú, to už viete, využijú napríklad svoju znalosť slovenčiny ďalej.
3: Naši vôsmaci odchádzajú väčšinou do okolia blízkeho, pretože ponuka stredných škôl je dosť široká a môžu sa uplatniť vo všetkých sférach nášho hospodárstva a aj všeobecného vzdelávania. Takže do slovenských gymnázií kvôli geografickej vzdialenosti žiaľ už posledné roky naši veľmi neodchádzajú, ale nádejame sa, že máme jedného siedmačika, ktorý sa zapojil do štipendijného programu v rámci nadácie nadaných. Takže veríme, že ukáže príklad, ale to bude až o rok, dovtedy musí popracovať na tých svojich úlohách, ale viem povedať, že je to žiak, ktorý je veľmi aktívny v našom dramatickom krúžku na celoštátnej súťaži v jazyku slovenskom a národopise, ale zúčastnil sa aj súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, takže veríme, že to bude taký príklad, ktorý potom bude vábiť ďalších našich šikovných osmakov.
2: Bol tento rok v nejakom smere pre vás významný, ať už sa týka úspechov alebo problémov, ktoré ste museli prekonať?
3: Nuž po oslavách 75. výročia založenia našich slovenských škôl aj našej minulý rok, 2025. roku, v podstate sme mali z toho pohľadu kľudnejší rok, ale samozrejme aktivizovali sme sa na školských podujatiach, na mestských podujatiach, pretože sa snažíme zapojiť do krvného obehu systému škôl aj v meste a na mestských programoch, ale aj regionálnych programoch chodívame často do Baňačky a snažíme sa byť v kontakte aj s tzv. Medzihorskými slovenskými samosprávami, kde keď treba, tak podávame programy a v podstate spolupracujeme aj v rámci mimoškolských programov, napríklad v letnom tábore, ktorý nás ešte čaká. Pôjdeme do týchto dediniek.

0: Možno by ste mohli aj porozprávať o vašom programe Erasmus Plus, projekt, ktorý úspešne absolvujete. Mali ste prednedávnom aj online stretnutie.
1: Od roku 2020 sme akreditovanou školou v rámci programu Erasmus Plus, čo znamená, že uskutočňujeme mobility nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov školy, respektíve si pozývame aj tzv. Expertov, prednášateľov zo Slovenska, väčšinou my uprednostňujeme a mali sme tu aj stážistov. Tohto školského roku sme boli na mobilite v Prahe, do Čiech, do Českej partnerskej školy a v rámci tejto mobility sme dokonca navštívili aj Slovenský dom v Prahe. A v podstate naše deti zase boli na výmene v partnerskej škole v Drienici, čo sme zase spojili so zimnou mobilitou a outdoorovou aktivitou a žiaci sa zároveň polyžovali. Na budúci rok plánujeme tiež nejaké mobility. Budeme môcť už aj do Veľkej Británie, ktorá nás láka, pretože popri slovenčine sa učíme aj po anglicky. Takže sme radi, že tento pestrý program môžeme zabezpečiť aj v rámci tejto aktivity, o ktorej sme samozrejme referovali aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ostatné školy, pretože je to možnosť spolupracovať aj s národnostnými školami v rámci Európy.
0: Za tými to úspechmi, to ja nie len žiaci, ale aj pedagógovia, ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom, nastanú tam nejaké zmeny do budúceho roka?
1: Tendencia je potešujúca, pretože mladneme, máme veľmi šikovných mladých kolegov v poslednom roku, niektoré odchádzajú na materské, čo je tiež chválihodné a potešenia hodné, ale zároveň trošku máme aj obavy, pretože na budúci rok nám odchádzajú dvaja do dôchodku, čo je potenciál na ešte vyššiu omladzovaciu kapacitu, takže veríme, že slovenských hovoriacich sa nám podarí miesto odchádzajúcich kolegov zabezpečiť. Ponúka nám k tomu možnosť aj blízkosť hranice, ale sme radi, že popri tom všetkom ešte stále môžeme rátať s hostujúcou kolegyňou zo Slovenska a v podstate, ako ste vraveli, tieto úspechy sú týmto spôsobom

0: ako bude vyzerať vaše leto. Istotne vložíte aj tu veľké aktivity.
1: Áno, my každoročne organizujeme letný tábor na Slovensku. 25 žiakov sa zúčastní letného tábora v blízkosti obce Čerhov v rekreačnej oblasti Aqua Maria a zároveň máme denný tábor, do ktorého sa nám už teraz prihlásilo 70 detí, takže budeme sa mať čo obracať, ale ako som spomenula, máme 18 členný pedagogický zbor, takže si to pekne rozdelíme a tieto deti obohatíme ešte aj po skončení školského roka o bohaté zážitky, pretože máme namierené do obcí zo slovenskými samosprávami na Slovensko, do Košic, do Michaloviec a myslím si, že sadneme aj na naše bicykle a pôjdeme do okolia a objavíme pekné klenoty našej zemplínskej prírody.
0: Bude čas ešte na odpočinok niekedy pre učiteľov, pre pedagógov?
1: Áno, budeme musieť, pretože to leto ubehne ako tento školský rok, ešte kratšie bude, ale myslím si, že sa nabijeme energiou a dostatočne sa pripravíme na zmeny, ktoré ešte nevieme ani, aké nás čakajú v rámci novej vlády.
0: No to bola moje posledná otázka, že zo zmenou režimu sa chystajú isté zmeny v školskom živote. Či to sledujete a či sa to bude vás týkať ako národnostnej školy, ako to vidíte?
1: No,

0: tak veríme, že to, čo je dobré, sa adaptuje aj naďalej, pretože myslím si, že to, čo bolo a fungovalo doteraz, by malo fungovať aj do budúcna. No a ak sú tam zmeny, už vieme teraz konkrétne, že budú zmeny v rámci sebahodnotenia alebo hodnotenia osobnostného hodnotenia kolegov, tak tam očakávame tie menej záťažujúce administratívne veci, lebo v tom by mala význam tá zmena, aby sme neboli takí preťažení administráciou, a čo ostatné nám prinesie školský rok, to uvidíme. My sa budeme poctivo venovať týmto našim žiakom a budeme im poskytovať aj naďalej maximálnu pomoc.
1: Ďakujem vám za informácie a želám vám teda pekné leto, samozrejme aj odpočinok.
0: Ďakujeme pekne aj mene žiakov a kolegov.

0: školskom roku 2025-2026, ktorý sa už pomaly končí, som sa rozprávala s Júliou Kucikovou, riaditeľkou maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Kytičky piesni, ktoré ste práve počuli, spievali ich zverenci a nahrali sme ich na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Novej Hute.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Prvý rok vedenia Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe má za sebou žltý pták.
2: Dobrý deň, pán riaditeľ.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Blíži sa koniec školského roka 2025-2026 a tak už by sme mohli aj hodnotiť. V podstate je to pre vás prvý rok, kedy sedíte v riaditeľskom kresle, takže aké máte pocity z toho, ako ste spokojní?
3: Som spokojný teraz už. V tomto školskom roku sme sa zapojili do množstva aktivít, takže máme za sebou naozaj náročný rok. A preto aj deti, aj kolegovia sa už veľmi tešia na prázdniny, aby načerpali nové sily do ďalšieho slovenského roka. Asi takto môžem povedať.
2: Vy ste napríklad zdôraznili z tých aktivít, alebo vyzdvihol, pretože viem, že medzi tie aktivity patria aj rôzne vedomostné súťaže a tak ďalej. Aké máte výsledky?
3: Mali sme aj veľmi dobré výsledky, niekedy asi maličko horšie, ale veľa aktivity, to neviem toľko povedať, lebo mali sme aj také slovenské, ako napríklad deti deťom, alebo prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, také aktivity na UATV, na UKTV prišli deti, ale boli aj spievanky, veršovačky, mali sme aj športové súťaže, mali sme národnostný športový víkend, aj v základnej škole, aj u stredoškolákov.
2: Ako to vyzerá s žiakmi, ktorí ukončujú základnú školu? Idú ďalej do vášho gymnázia?
3: Teraz takto je to škoda, že nie tu prídu teraz. Možno, že budeme mať niekoľkých študentov, teda stredoškolákov, ale nie toľko, koľko chceme. Ale pracujeme o tom a dúfame, že nasledujúci rok bude to lepšie ako teraz.

0: teraz ešte prebiehajú maturity, pravda. Ako si viedli maturanti? Aké máte správy? Ako sú spokojní so svojimi výsledkami? Písomné
1: maturity sú za sebou. Už teda to už vieme, vidíme. Asi niekoľkí študenti v nich dosiahli vynikajúce výsledky. A teraz ešte čakáme ústne skúšky. Potom dozvieme, že kto čo dostane. Ale každý plánuje štúdiu na vysokej škole. Naďalej traja z nich budú študovať na univerzite v Nitre, na Slovensku. Ale niektorí chcú ísť aj lekársku odboru alebo psychológiu a tak ďalej. Teda každý má nejaký cieľ.
0: A ako to bude vyzerať s prváčikmi? Aj tí sú už prihlásení, pravda?
1: To je už veľmi dobré, lebo teraz dvaciatí prváci budú. Ako aj môj syn tiež bude tu začnúť prvú triedu.
0: A kto bude jeho pani učiteľka? Kto povedie prvú triedu teraz?
1: Teda prváčka učiteľka bude Katarína Zelenianskijová. Ona je taká nová kolegynka, ale dúfame, že veľmi prichystaná. Dobre vie aj po slovensky, lebo študovala na Slovensku, teda vie aj po slovensky správne. A uvidíme, že ako bude.
0: A s vašou materskou škôlkou, ako to vyzerá? Aj tam je, bol istotne nábor už na budúci školský rok?
1: Áno, to tiež takto môžeme povedať, že toľký, ktorí koľký odídu, toľký prídu. Teda bude ten istý počet ako minulý rok.

0: kąt rozkoszy, holi żywot zbytocznie prosi.
1: Aké chystáte prázdniny pre deti? Viem, že sa aj vy zúčastňujete letných táborov.
2: Našťastie mám aj tento rok k dispozícii viacero táborov na Slovensku, ktoré sú podporované slovenskou vládou. Žiaci tak majú počas letných mesiacov skvelú príležitosť precvičiť a zdokonaliť sa si jazyk priamo v materskej krajine, zažiť skvelý program, výlety a spoznať nových priateľov. Ale bude aj u nás tiež taký tábor a tento rok organizujeme taký vlastný tábor pre žiakov druhého stupňa, kde môžu...
1: Ako na škole? Na škole
2: áno,
1: to bude?
2: Áno, mm-hmm. Áno, na škole. Teda chce mi to bližšie spoznať našu inštitúciu a naše mesto. Teda taký program, kde môžeme deti ukázať našu inštitúciu, ale aj mesto. Ideme niekde, teda aj tradičné slovenské, aké slovenské tradície tu nájdu v meste.
1: Na to musia rodičia prispievať finančne?
2: To bude zadarmo. Teda zadarmo to dáme, lebo dostali sme financiu. Mm-hmm.
1: Ako to vyzerá s vašim pedagogickým zborom? Už ste spomenuli, že práve prváčikov bude vyučovať, ak som dobre rozumela, nová pani učiteľka mladá. A ďalej máte nejaké zmeny v pedagogickom zbore? Odchádza niekto do dôchodku?
2: Teraz nie. Neodchádza tento rok. Asi na budúci rok bude, alebo potom, teda 5 rokov bude odchádzať ešte viac pedagógov. Ale to ešte hľadáme tí, ktorí môžu potom pracovať tu, ale teraz ešte dobré, že budú.
1: Ostávajú.
2: Ostávajú tu, áno.
1: No to je dobre, musíte dopredu premýšľať nad tým, že kto ich nahradí, kto ich zastúpi, aby nenastali problémy.
2: No, áno.
1: Vám aj deťom prajem príjemné leto, nech si všetci odpočinú tak, ako má byť a potom sa stretneme zasa na začiatku školského roka.
2: Ďakujem.
3: Rozprávala som sa s riaditeľom Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a študentského domova v Bekeskej Čabe, Žoltom Liptákom. Zajtra v rozhovoroch pokračujeme. Zavoláme na Sarbaš a na Slovenský Komlož. Teraz už čakáme na druhé správy a Ivetu Hruboňovú.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Správy.
1: Pápež Leo XIV. V útorok odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie viedol poludnejšie chvály. V príhovore vyzval katolickú komunitu, aby bola svedkom a nositeľom jednoty spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu. Aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí, zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu. Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu. Po prilete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer sa zúčastnil modlitebnej vigílie s mladými ľuďmi na olympijskom štadióne. Dnes navštívil väzenské zariadenie Brians a benediktínske opáctvo na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslavilo 1000 rokov od svojho založenia. V opáctve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Leo XIII. Vyhlásil za patronku Katalánska. Dnes v Barcelóne pápež slúžil omšu v bazilike Sagrada Familia. Návšteva Leva XIV. Je zároveň aj poctou tvorcovi stavby, architektovi Antonimu Gaudimu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok. Gaudí je zároveň na ceste k svetorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekret uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého. Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak. Norská vláda v útorok oznámila, že z tzv. Nansenovho programu uvoľnila 109 miliónov eur na vývoj a nákup námorných dronov pre Ukrajinu v roku 2026, uvádza sa v oficiálnom vládnom vyhlásení citovanom na webe denníka Le Monde. Norská vláda spresnila, že tieto finančné prostriedky budú použité na výrobu a dodávky bezposádkových hladinových plavidiel. Lídri 8 severských a pobaltských krajín v útorok na samite v estonskej metropole Tallinn vyjadrili podporu nezvratnému smerovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zároveň vyjadrili želanie, aby sa táto krajina stala čo najskôr členom Európskej únie, uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Čo sa týka integrácie Ukrajiny do Európskej únie, lídri 8 severských a pobaltských krajín vo svojom vyhlásení ocenili dosiahnutý pokrok Kieva a vyzvali na bezodkladné otvorenie všetkých kapitol na prístupových rokovaniach, ideálne v období júna až júla tohto roku. Zároveň zastávajú názor, že celý proces vstupu krajiny do únie by mal byť dokončený čo najskôr. Honduraský parlament sprísnil tresty za úmyselné usmrtenie žien alebo dievčat z dôvodu ich rodu, femicídu, a zvýšil maximálnu sadzbu odňatia slobody na 60 rokov. Maximálny trest bude možné uložiť v tých prípadoch rodovo podmieneného násilia alebo únosov, ktoré sa skončia smrťou obete. Predseda honduráskeho parlamentu Tomás Zebrano počas rozpravy vyhlásil, že páchatelia musia jasne pochopiť, že ak žene vezmu život, budú podľa zákona postihovaní najprísnejšie. Riaditeľka Centra pre práva žien Regina Fonseková však upozornila, že problém femicídy sa v Hondurase nevyrieši len sprísňovaním trestov. Podľa nej je dôležitejšie predchádzať vraždám žien a dosiahnuť, aby sa dostali pred súd. Dodala, že približne 90% týchto prípadov v Hondurase zostáva nepotrestaných. Parlament na svojom rokovaní zároveň otvoril cestu k vytvoreniu špecializovaných justičných orgánov zameraných na prevenciu. Pracovať by v nich mali výlučne ženy. Honduras patrí dlhodobo k štátom s najvyšším výskytom femicíd v Latinskej Amerike. Podľa správy Ekonomickej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik mala krajina v roku 2024 najvyššiu mieru týchto prípadov, až 3 na 100 tisíc obyvateľov. Feministické organizácie uvádzajú, že od začiatku roka 2026 bolo v tomto stredoamerickom štáte zabitých už 116 žien.
0: počasie.
1: Postupne sa nad našou krajinou presúva silná oblačnosť, z ktorej počas noci ešte môžeme očakávať zrážky. Postupom dňa od západu ubúdanie oblačnosti, popoludní len na juhu územia občasné prehánky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 18 až 12 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.
2: Správy pre vás pripravila Iveta Hruboňová.

0: Jefa, obdarí šmanimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Informácie z národnostného života od Ildiko Makajovej.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna. A v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Aktuálne výzvy vám sprostredkuje Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Už som komentovala pred chvíľou, že sa blížia prázdniny, dovolenkové obdobia a s ním aj vyššie riziko úrazov. Preto by sme mali dobre ovládať prvú pomoc. Pred rokmi som na túto tému reagovala v kabelke a myslím si, že i dnes neuškodí, keď si ju zopakujeme.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale aj ostatných priaznivcov našej kabelky. Dnes sa budeme zaoberať pomerne dôležitou témou. Ako som totiž zistila, nie každému je jasné, ako sa poskytuje prvá pomoc. Preto si dnes aspoň vo stručnosti osviežime niektoré hlavné zásady pre záchranu ľudského života a zdravia. Nech sa vám príjemne, ale aj užitočne počúva.

0: Takže keby som vám položila otázku, viete správne poskytnúť prvú pomoc?
1: Ja neviem, že či by som vedel. Aj sa hanbím, ale môže byť, že by som ani nevedel.
2: Nikdy ste sa neučili takéto veci?
1: Neučil. Ja som sa neučil a takto človek si to predstaví, že iste by som vedel pomôcť. A keď človek k tomu príde, tak už potom ja si myslím, že ja by som nevedel, že čo mám robiť. Toto úprimne poviem, lebo ja som sa to ani neučil. Ani nikto sa mňa ešte ani nespýta.
3: Vedel by si poskytnúť prvú pomoc?
4: Neviem, asi nie. Asi nie.
3: Čiže tie vedomosti, ktoré do nás tlačili za mladosti, sú zabudnuté?
4: Sú, áno, zabudnuté, ale inštinktívne by som asi nejaké veci vedel, len človek sa toľko správ počuje, že možno niekedy urobí zle práve tým, že to neurobí akože odborne.
3: Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc?
5: Tak až by bol veľce ľahký, veľce nie, už ja som nešikovná.
3: Umelé dýchanie by ste vedeli dávať?
5: Ešte som nedávala.
3: A učili ste sa to niekedy?
5: Bola kedy dávno, ale ja som vždy hovorila, že keby som videla chorého, by som utekala preč.
6: Učila som sa to, ale neviem, že teraz akože... Či by som to vedela urobiť, to neviem, ale teóriu poznám.
3: Keď nastane taká situácia, tak by si pracovala s pocitmi, alebo by si počítala do troch a začala by si vymýšľať, že ako to urobiť dobre? Že vedela by si pracovať s rozumom?
6: Isté, že lebo veľa takých prípadov som už mala, keď niekto zostal zle a musela som pomôcť, ja musela som môj rozum používať k tomu, takže možno, že áno.
3: Takže tá situácia vyvolá potom správne riešenie?
6: Že správne by bolo, to neviem, ale dúfam, že by som našla správe, alebo nejakú by som ešte k tomu našla, kto by pomohol.
3: Monika, ty by si vedela dať prvú pomoc?
2: Podľa mňa áno, ja som sa to učila a podľa mňa taktiež, ako to aj Marta hovorila, že aj rozumom, tá prvá pomoc naozaj, čo je najdôležitejšia. A ja som bola už viackrát v takej situácii, že som musela pomôcť. A
3: odvážila si sa?
2: Áno, musela som sa. Musela som sa, to sa týka aj mojej rodiny. Teda keď nie ja, tak možno, že aj tá najhoršia situácia by sa nastala.
3: A pamätáš sa na poznatky? Či robíš to nejak reflexne?
2: To radšej reflexne robí človek, áno. Možno, že kvôli tomu, že keď človek už má väčších detí, teda je už trošku prichystaná na takéto veci. Dobre, že starší ľudia sú celkom iní než malé deti, ale človek musí byť prichystaný na toto. A ja som taktiež mala také odborné hodiny prvej pomoci ešte aj na gymnáziu, potom aj na univerzite. A potom aj v rámci toho, že aj ja vyučujem v škole, tam každé dieťa dostane školenie na to, že na čo dávať pozor. V každom prípade sanitku volať, samozrejme, ale kým sanitka príde, čo všetko musíme vykonať kvôli tomu, aby ten človek zostal naživo.
0: Tak ako počujete, niekto z panikári, niekto zodpovedne si pozbiera svoje vedomosti a zasiahne. Často aj čítame príbehy o tom, že malé deti, ktoré nemajú trému, vedia oduševnene pomôcť v krizovej situácii. Takže by výchova prvej zdravotnej pomoci mala začať na školách. Postihnutého delia od smrti niekedy len sekundy, najviac minúty, len výnimočne sú na mieste nešťastia prítomní školení zdravotníci. O prežití preto rozhoduje prvá pomoc. Poskytnutá na mieste nehody nie je zdravotnícka pomoc v sanitnom voze a v nemocnici. Preto je potrebné sa naučiť poskytovať prvú pomoc sami sebe, svojim deťom, priateľom a blízkym. Telefónne číslo rýchlej zdravotníckej pomoci je 104.

0: srdca.
1: Počúvate Kabelku, magazín pre ženy a dnes sa rozprávame o prvej pomoci. Medzi život ohrozujúce príhody v poradí, ako je potrebné poskytnúť prvú pomoc, patria zastavenie dýchania a krvného obehu, vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok. Ako zistíme zástavu dýchania a srdca? Postihnutý sa dostane do bezvedomia, neprítomnosť dýchania zistíme poslechom, pohľadom a pohmatom, neprítomnosť pulzu na krčnej tepne svedčí o zástave srdca. Vtedy postihnutého zložíme na tvrdú a rovnú podložku, vyčistíme ústnu dutinu, zakloníme hlavu, prípadne v predsunutí dolnej čeluste, upcháme nos a aplikujeme

Počúvate Kabelku, magazín pre ženy a dnes sa rozprávame o prvej pomoci. Ako teda ošetríme krvácajúceho? Keď zistíme, že tečie krv, alebo strieka, alebo prerušovanie vyteká z rany. Ošetríme poraneného priamym tlakom na ranu. Potom priložíme tlakový obväz, to znamená poranené miesto znehybníme nad úrovňou srdca, spravíme protišokové opatrenie, skontrolujeme vedomie, dýchanie a puls a privoláme pomoc. Keď sa

0: Poranený dostane do bezvedomia, to znamená, že nereaguje na hlasné oslovenie alebo na bolestivý podnet. Podľa pokynov by sme mali jednak zistiť prítomnosť dýchania a pulzu, pri zachovanom dýchaní stabilizovať polohu na boku, privolať odbornú pomoc, sledovať prítomnosť dýchania a pulzu. Do stabilizovanej polohy však neukladáme postihnutého pri početných poraneniach. Ako vyzerá ošetrenie pacienta v šoku, čiže keď je nekľudný, neostre vidí, je smedný, pociťuje nevoľnosť, má studenú, bledú, spotenú košku, rýchly alebo slabohmatný puls a zrýchlené dýchanie. Postihnutého pohodlne uložíme, zaistíme telesný a duševný pokoj. Ošetríme poranenie a krvácanie. Potom zdvihneme dolné končatiny o 30 cm, to je tzv. Autotransfúzna protišoková poloha. Zabránime podchladeniu, prikryjeme ho nedajakou pokrývkou alebo pulóvrem a privoláme odbornú pomoc. Popri tom kontrolujeme vedomie, dýchanie a puls. Nezabudnite, že pri každom väčšom poranení sa môže dostaviť šok. To znamená, že nemáme čakať s prvou pomocou na príznaky šoku. A čo je dôležité, v šoku nikdy nepodávať tekutiny. Ak je zranený v automobile alebo v inom uzavretom priestore a potrebuje pomoc, zraneného treba uchopiť zo zadu po podpazuchy za zdravé predlaktie a vytiahnuť. Každý človek v núdzi je odkázaný na pomoc iných ľudí. Izolovaný spôsob života dnešnej doby odsudzuje stále väčší počet jednotlivcov na vlastnú pomoc, ktorú je v kritickom zdravotnom stave obtiažne realizovať.
1: Keby niekomu bolo zle, tak viete tam prísť a viete poskytnúť prvú pomoc?
2: Tak to neviem, či by to bolo podľa predpisu, ale v každom prípade by som sa dovtipila, alebo by som niečo urobila. Možno, že by sa to podarilo.
1: Umelé dýchanie by ste vedeli dať?
2: No, pokúsila by som sa.
1: Už ste niekedy dávali?
2: Nie, len som to videla, som to počula, čítala o tom.
1: Učil vás na to niekto niekedy?
2: Nie, neučil, nie, nikto. Len teraz, ako človek chodí plávať, samozrejme, tak je to v tom, že to dýchanie a akým spôsobom, ako je to najpraktickejšie, proste, aby sa tá pomoc nejako poskytla.
3: Viete poskytnúť prvú pomoc, keby niekomu bolo zle?
4: Ja nemám ani auto a ja drov zandriem, ako kdo zandriem. Ja som analfabéta, tonto. Vodu viem nalieť na hlavu, alebo od tvár pod...
3: Lebo zavolať sanitku?
4: Zavolať.
0: Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej morálnej zodpovednosti, čiže pomáhať druhým, a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. Na princípe vzájomnosti poskytovaná prvá pomoc je zjednotená takmer vo všetkých krajinách sveta. Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Ja sa ešte pamätám, keď som chodila do školy. Mali sme zdravotnú výchovu v rámci tzv. Brannej výchovy. Učili sme sa na umelých panách umelé dýchanie a masáž srdca. Spolužiakom sme viazali akože zlomeniny, zastavovali krvácanie. Z brannej výchovy sme mali dokonca aj známku. Tento typ hodín dnes neexistuje. Ako to teda vyzerá v súčasnosti na školách?
1: V škole sa zaoberáte s týmto, učite mladých na to, že ako pomôcť ľuďom?
5: Na triednych hodinách máme potom taký krúžok, kde sa učíme poprvé ako pomôcť, potom v jednom poroku a v druhom zase, že ako s malými dieťaťmi sa zaoberať, novorodencami, takže chodievame aj na takú súťaž. Prvá pomoc na tých súťažiach, obyčajne získavame prvé, druhé miesto a na tej súťaži, kde sa súťažia v tom, že ako malé dojčatá, ako sa zaobstarať s malými dojčatami, tam asi také tretie, štvrté miesto. Takže my pracujeme za to, aby deti boli takí, ktorí poznajú, čo majú robiť.
1: A ako riaditeľka školy dávate pozor na to, keď usporiadate programy, aby deti nestali, povedzme, dlho na slnku a tak ďalej? Berete to vždy do úvahy?
5: Áno, a malé deti dávame sedieť obyčajne. A väčšie deti vždy usilujeme sa tak urobiť programy, aby v chládku mohli stať. Takže za to obyčajne večer o 6:00 sa začnú také slávnosti, ako napríklad rozlúčková a tak ďalej, aby už to chorké teplo nebolo.
0: Tak toľko sa prvej pomoci venujú na škole v Mlynkoch a ako to vyzerá v Novom meste pod Čiatrom na našej dvojjazyčnej škole?
6: Tak v 6. triede máme zdravovedu popri prírodopise polhodinu a to integrovanie vyučujeme teda s prírodopisom, ale už aj tu zoznamujeme deti so zásadami zdravej výživy, ale samozrejme aj poskytovanie prvej pomoci. Potom trošku podrobnejšie sa tomu venujeme až vo 8. ročníku, kde je vlastne témou celého ročníka vlastne ľudské telo, ľudský organizmus a tam už teda trošku podrobnejšie sa zoznamujú s poskytovaním prvou pomocou, pretože sa zoznámi samozrejme s dýchacou sústavou, s obehovou sústavou, čiže aj umelé dýchanie, naučia sa ošetrovať rany, naučia sa zistiť, že o aké krvácanie ide, samozrejme fixovať do určitej polohy zraneného, aby mu ešte viac neublížili, keď náhodou nevidia na ňom nejaké vonkajšie poranenie, lebo samozrejme môže ísť aj o vnútorné poranenie alebo vnútorné krvácanie. Ale s touto témou sa tak dopodrobno naozaj vo 8. ročníku zaoberám, lebo si myslím, že deti vo 8. ročníku sú už psychicky na takej úrovni, že teda to už vedeli by podľa mňa aj aplikovať na konkrétnom príklade. Keby sa dostali do takej situácie, samozrejme, že musia poskytnúť prvú pomoc niekomu.

A na záver dnešného magazínu si zhrnieme, aké by sme mali dodržiavať hlavné zásady prvej pomoci. Takže zachrániť život, kontaktovať postihnutého, vykonať oživovacie úkony a zastaviť veľké vonkajšie krvácanie. Ďalej je dôležité zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, to znamená fixovať zlomeniny, ošetriť rany a popáleniny, zabrániť strate tepla prikrytím. A potom už rýchlo zabezpečiť ďalšiu zdravotnú starostlivosť, privolať odbornú zdravotnú pomoc, volať na číslo 104 alebo 112 a zotrvať pri postihnutom až do príchodu odbornej pomoci posádky zdravotnej starostlivosti. Ale radšej buďme zdraví, s kabelkou sa opäť prihlásime o týždeň.

0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Počúvali ste slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Iveta Hruboňová, technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišiegi Mišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.